pronto a blane ula la na na me nu ko jaga jaga ta pari fali ka gele na mogote ko ma pro jele ma duma ngo nkadango maya kula jaini sura balola sukole mare fati.